0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice.

Prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj postao jedan od najznačajnijih datuma u istoriji grada. Povlačeći se iz kasarne Husinska buna, pripadnici paravojske takozvane Srpske republike osnovane 12. maja 1992. u Banja Luci, koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića, skupa sa pripadnicima u to vrijeme novoosnovane vojske Jugoslavije, izvršili su napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a.

17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: Teka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za petak 15. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje 10 krivičnih dijela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 181 medicinsku uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu tehničku intervenciju, uredno je vodosnabdijevanje grada, a uredan je odvoz smeća i održavanje higijene grada, kažu javno komunalnom preduzeću Komunalnost Tuzla. To su bile servisne informacije za petak 15. maj.

Pred naredno redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona počele su pripreme na način da se radna tijela izjasne o predloženim aktima koji će biti razmatrani u srijedu 20. maja. Jučer je sjednicu održala Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona.

Crveni križ Tuzlanskog kantona organizovao je svečani prijem povodom obilježavanja sedmice Crvenog križa. Bila je ovo prilika da se sumiraju rezultati rada, prezentuju buduće aktivnosti, ali i oda priznanje onima koji su podrška volonterima i uposlenicima Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Dodijeljene su tri vrste zahvalnica, među kojima i pet zlata.

Ukrajinska vojska sinoć izvela veliki napad bespilotnim letjelicama na vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regija. Na društvenim mrežama objavljene su snimke koje prikazuju golemi požar u rafineriji nafte u Razanju, a ruski medijski kanali na Telegramu obavijestili su o napadima i na drugim lokacijama. Rafinerija u Razanju smatra se jednom od najvećih u Rusiji sa godišnjom proizvodnjom većom od 17 miliona tona nafte. Zbog svoje uloge u logističkoj opskrbi ruskog ratnog stroja redovna je meta napada. Razan se nalazi 450 km od ukrajinske granice i 180 km jugoistočno od Moskve. Guverner Razanske oblasti Pavlo Milkov izjavio da su ostaci drona pogodili neimenovano poduzeće i nekoliko stambenih zgrada. Prema njegovim tvrdnjima, u napadu su poginule 3 osobe, a 12 je ranjeno. Ovaj napad je uslijedio samo dan nakon smrtonosnog ruskog raketnog i bespilotnog udara na Kijev, u kojima je najmanje poginula 21 osoba, a 47 ih je ranjeno.

0: Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Danas počinju Tuzlanski dan anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja Ariel 2026. Ovaj stručni skup održava se 15. i 16. maja, a zvanično se otvara danas u poslijepodnevnim satima.

0: Vlada Tuzlanskog kantona početkom sedmice je utvrdila listu deficitarnih zanimanja te uslove, kriterije, postupak i način dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji u školskoj 2026-2027. Upišu jedno od zanimanja sa liste. Deficitarnim zanimanjima za narednu školsku godinu utvrđeno je da fali zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armirač, betonirac, keramičar, teracer, moler, farber, soboslikar, rukovodilac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, te autoelektričar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa i kuhar. Za ovu namjenu planirano je stipendiranje ukupno 85 učenika. Pojedinačna stipendija iznosit će 1170 konvertibilnih maraka za školsku godinu, odnosno 130 konvertibilnih maraka mjesečno tokom 9 mjeseci.
1: Informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama.